0: pang sing raos sejak kinyuk ni lian ngajak pelaksana. Ni deh kesukseman artin satio ni tu jeneng ngapang nama.
1: Anto silok apeng tiga.
0: Iyan wilangin ning lantas. Do ketean pawilangan silo nomor telung.